Listen. Muzama dajinga pali chimo ali na yo na heve. Monga ali holier than thou.